Gilbert Dahl var dette i alle tider, og Bernhoff før det Stay With Me sang han, og nå det Rymer som tar det litt rolig, eller Slow heter det i hvert fall Lodden som tar oss fram til nyheteren.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann- og avløpsforsyningen. Live Johannessen er leder i vann- og avløp i Drammen kommune.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
1: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesenet at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
0: Reporter Kajsa Falsen. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i dag. I Venezuela er nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, det melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet er over 16000 personer skadet. Myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange som fremdeles er savnet. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil tross krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Deilig å starte opp tidlig morgen igjen etter nyheteren sammen med Prince Sign of the Times. Det synes I hvert fall Nils Åge Lomstad her I studio. Riktig god morgen til deg.

Five for Fighting. Dette er Superman, heter låta. Og før det var det Stina Talling som sang her I tidlig morgen. Og så skal jeg hylle en av våre store visekunstnere, nemlig Vidar Sandbeck, som ble født på dagens dato tilbake I 1918. Den litt beskjedne karen fra de dype innlandske skoger, som ga oss så mange perler. Og mange artister blitt inspirert av Sandbeck, for eksempel Åge Aleksandersen, som laget denne versjonen av en av de mest kjente. Her.

Stein Torleif, Vela sang om Sundre Berge og Susanne Sundfør hørte vi før det med vi som Aloysia. Og nå det Kolbe Kalei som avrunder tidlig morgen, og Nils Hagen Onstad takker

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med etter at tre amerikanere bekreftet drept I helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok I blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept I det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase I Jordan I helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social I går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutninga rundt den ned. 7 av 10 misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Eline Buvar Bårdal. Minst et tankskip skal være angrepet I Hormuzstredet I natt. Den britiske sikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk I livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset 2 oljetanker I Hormuzstredet. Det melder statlige medier I Iran ifølge AFP. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen I Rød Ungdom jobber for revolusjon I Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst I medlemsmassen etter nedturen I 2024.
4: Det som viktig for meg å sikre at vi holder på den veksten vi har.
5: Etter en kraftig nedgang I medlemstallet I 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
6: Vil du avskaffe kapitalismen?
4: Ja, det vil jeg.
6: Men jeg mener, med revolusjon?
4: Ja, jeg mener at det at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FPU og AUF vokser mest, og reporter var Line Tomter. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner I Hellas. Landet I starten på en ny hetebølge, og det også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
7: Dette Sørlandssendinga på NRK P1.

0: Dette Sørlandssendinga, dette Håvard Austøl i studio, og det Tracy Ullman i musikken først ut denne tirsdagen, som heter 21. juli. Snart skal du få svaret på om det blir en ny, tørr, sommerlig dag i fylket vårt. Vi skal gjøre som vi pleier, vi begynner med lokale nyheter. Kollega Eirik Ragnarsen, også tidlig på jobb i dag. Tørt vær skaper konsekvenser for mange bønder i fylket vårt, skal vi høre aller først.
1: Ja, leder i Agder Bondelag, Kirsten Helen Myren, forteller at tørken ødelegger gresset som dyrene beiter på, og det som skal slås til vinterfôr. Værmeldingen fremover viser også lite tegn til nedbør av betydning, og det gjør det vanskelig å drive gård, forteller Myren. Roar Lindland enstemmig innstilt som Høyres ordførerkandidat i Lyngdal. Det kommer fram i en pressemelding. Den endelige avgjørelsen skal tas under partiets medlemsmøte i slutten av august. Politiet har lett etter sjåføren av en bil som stakk fra en kontroll i Farsund i natt uten resultat. Sjåføren stoppet ikke for politiets kontroll på Oppdaveien. Bilen dukket opp igjen senere, og da ble det søkt med hunder etter sjåføren uten at det ble gjort noen funn. Politiet skal etterforske saken.
0: Vi skal som nevnt straks by på et værvarsel signert Meteorologisk institutt. Det skjer etter musikken som kommer fra Lyse netter i Sørlandssendinga, 7 minutter over 6.

0: Prøva igjen synger Lyse Netter, en, et navn på en gruppe som passer meget godt da, til tidene vi inne I nå. Det fortsatt sommerlig og fint. Nettene fortsatt lyse. Det samme sommermorgenene som I ferd med å gry akkurat nå. Og det pent vær I vente denne 21. juledagen I fylket vårt. I ettermiddag riktig nok noe tilskyende I vest, men alt I alt blir det en fin, fin sommerdag på Sørlandet. Varmt blir det også. Jeg ser enkelte steder I landsdelen, der det ventet å bli 6-27 grader, og kanskje vel så det. Skiftende bris, nordvestlig opp I liten kuling på kysten vest for Lindesnes, ettermiddag økning til vestlig stiv kuling på kysten vest for Kristiansand. Øst for Kristiansand, sørvestlig forbigående liten kuling litt senere I dag. Temperaturer, jeg tror vi tar lista her slik den ser ut for omtrent en time siden. Jeg tror vi begynner I Sinnes I Sirdal. Det et flott sted, og det en fin sommermorgen også der. 7 grader det målt klokka 5. Lyngdal ikke noe mindre vakkert I den langstrakte og fine kommunen som strekker seg fra hei til kyst. 10 grader på målestedet der. Lista fyr, 15 grader, det samme Lindesnes fyr. Beveger vi oss til Oksøy fyr utenfor Kristiansand, så det målt 14 grader på morgenen der. Kjevik I Kristiansand, 10 grader. Hovden, der det jammen med relativt kjølig I dag. 2 plussgrader for en time siden. Byglandsfjord, 13 grader. Landvik I Grimstad har 11. Torungen fyr starter dagen med 14 grader, og det også tilfelle på Lyngør fyr. I trafikken, der det som seg hører og bør stille og rolig og lite biler på veiene våre rett over klokka 6 en juli morgen.
1: Oh,

0: day.
1: Nei, ja, men som day, det 21. juli I dag, og da feires det nasjonaldag I Belgia. Rundt I feiring et sted på Sørlandet I dag også for tidligere fotballspiller Erik Mykland fra Risør. Han fyller 55 år I dag. For de bokinteresserte nevner vi at 21. juli, altså på denne datoen I 2007, da utkom den siste boka I Harry Potter-serien, skrevet av J.K. Rowling. Og 21. juli 1980 utkom denne sangen. The winner takes it all med ABBA. Jeg håper du nyter den de neste minuttene sammen med morgenkaffen I Sørlandssendingen.